0: Hoor dit, sien dit, leef dit. 90.6 en 906 TV.
1: Goedkoop woorde val op doewe oor. En ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hierby.

0: sorted. Deals, the best in town. Serving Meyerton, Vereeniging and Vanderbilt Park. We've got your back.
1: Oh, Dixie Dixie Bike, we're on the move.
2: Save the number, 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Powering you anywhere, anytime.
3: Ja, is ingeskakel op die Morning Lock-in, saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeie môre op hierdie dinsdagoggend. Heerlike musiek vir jou op pad, en dis 'n dinsdag, wat beteken Victor kom kuier, ons wil vier mense se oggend maak. Maar, met dit gesê, dit is Finish the Chorus volgend. So, ek gaan vir jou speel, ek het net vir jou gesê, hierdie is 'n classic, hierdie is rarig 'n classic. Ek wil graag iemand of my klaar maak op 062-344-5545, here we go.

0: What are the rest of the words? 062-344-5545. Let me know. Finish the chorus for me. Met dit gesê, goeiemôre Victor, hoe gaan het?
1: Goeiemôre.
0: Kyk, dit is 'n Dinsdag en hier op 'n Dinsdag wil ons vier mense se oggend maak. Ons yes. wil mense laat goed voel. So, nou moet ek vir jou vra. Wie is daai vier mense wat in daai trekking yes. is volgende?
1: Okay, julle het getrek hier by julle op die SMS stelsel wat julle het.
0: Yes.
1: Susan Smit, Wimpie Geiger, nê? Nee?
0: Yes, Geier. Yes.
1: Geier, sorry. Geraldine van Sail en Nina. Baie geluk.
0: Okay. Goed, nou.
1: Welkom in die trekking.
0: Yes, nou gaan ek het gegou hierso.
1: Hallo my, hallo.
0: Ok, kyk, hier by 90.6 is daar baie veranderinge ja. wat plaasvind.
1: Ja, dit is high tech nou hierso.
0: Ja, dit is high tech hierso. Kyk, maar met dit kom daar ongelooflike baie challenges. Ja. Mense besef het nie, maar kyk, om al 80.000 keer te beheer op een slag, nee. Dit is baie opwindend, maar... baie uitdagings, so met dit gesê, gepraat van uitdagings, Victor, yes. ek het vanoggend 'n topic na jou kant toe gestuur, wat ek actually niks van weet nie, want ek het nydag dit oorgekom, gelukkig ja. die Kaarkarpe Checkers was verskrikkelijk nice, en hy het vir my gesê, hoor, hier so die wiel is pap, jy moet hom gaan fix wat. Maar, soos ek soos, ek het al soort van my wiel gestop, ek het 'n mushroom nal ingesit, ja. en toe wonder ek, het ek nou 'n nuwe band nodig, so ons praat volgende oor, hoeveel keer kan jy jou band fix, ja. voordat dit nou nie meer fixable is nie?
1: Ja, dit is maar, jy nou gaan sê jy, en die ander gaan sê nee,
0: okay.
1: dit is maar, die groot ding is, ons probeer, ek praat nou van Walmeltuig, ek
0: yes.
1: gaan jou probeer, die lewe van jou band, deurgebruik, jy weet,
0: okay.
1: as jy by my kom en die band is nog mooi en jy het nou 'n puncture, gaan ek kyk of ek jou kan help, dat jy daai band kan klaar gebruik.
0: Okay.
1: As jy by jou ander plek al stop, gaan jy net vir jou reg het sê, hoor die so meisie, jy moet 'n ander band koop.
0: Ja, want die ding is ook, soos ons paaie is so sleg, jy ja. Kan letterlik, soos vandag, 'n band opsit,
1: ja.
0: jy ry uit, en jy
1: kan morgen een puncture.
0: Ja, en jy kan morgen puncture, en ja. Dan sit die ding van, is die band nou klaar, of word hy nou maar gestop, en ons hoop vir die beste.
1: Ja, kyk, ons sal natuurlijk om afval, kyk, is daar nou een klein skroefie op die loopvlak.
0: Yes.
1: So, weet, so eentje van die kante af, as daar skroefie is of wat, dan kan ons hom uithaal, en ons kan een plug insit.
0: Yes.
1: Dit is so, ek gaan dit nou op eerst, so snotterige plugie.
0: Okay,
1: jy
0: yes.
1: Jy smeer hom met gom, en jy...
0: Jy sit hom in.
1: Jy sit hom in. Dit, ons is baie suksesvol met dit.
0: Okay.
1: Kyk, niks is gewaarborg nie, ons yes. probeer net help.
0: Okay.
1: Dis al. Anderste, as die gaikie, kyk ook maar die grootte van die gaikie, anderste moet jy van die binnenkant af, jy haal die band van die rim af,
0: ja.
1: en dan sit jy kry twee maniere, jy kry een mushroom plak,
0: okay.
1: hy is, lyk soos een mushroom.
0: Yes, dis die wat ek ook ken, dis die wat jy,
1: van binnen af deurdruk,
0: ja.
1: jy gaan hom nou skoon maak en gom opzit ja. en alles, en jy gaan hom deurtrek van binnen af buiten toe, en dan snij jy nie die oorblijvende
0: yes.
1: stukkie rubber af, dis een mushroom plak, anderste noem ons die ander een gaiter,
0: okay.
1: dis so een groterige patch, jy kry
0: okay.
1: nou drie of vier verskillende groottes, weet, ons kyk maar waar sit die gaikie, en op die loopvlak is het gewoonlik nie een probleemie, maar daar is staalkoorde binnen jou band op die
0: ja.
1: loopvlak, so ons kyk maar, weet, een groterige ding slaan die koorde,
0: ja.
1: Wiekie lelik, dan kan hy een knop begin maak, of ook, wat gebeur is, weet, die puncher die op die oppervlak geslaan en hy die plaas van jou band, kyk jou band bestaan uit la uit.
0: Yes.
1: En nou het hy die la losgeskeer van mekaar.
0: Yes. Want is eintlik aan een lopend.
1: Yes.
0: Ja.
1: En nou begin die lig tussen daai la ingaan.
0: Oh, okay, dis baie interessant.
1: En
0: yes.
1: dan kom hy nou los, ons noem dit plaas separation.
0: Okay.
1: Dan is jou band kapot.
0: Ja.
1: Jy kan niks daarin doen nie, ons kan niks aan doen nie, dit is rarig een nieuwe band. So ons kyk nou maar.
0: So dit rarig hang help, af van incident tot incident.
1: Ja, as jy een groterige ding dier jou band het,
0: ek meen, jy kan jou, as jy drie klein, ek wil sê gaatjies het, en jou wiel is drie keer gepatcht, maar jou wiel is nog in goeie toestand. Jy sal tentatief nog steeds met hom kan rai, kyk, iwers op een punt gaan jy die band moet vervang, ongelukkig, maar dit is nog steeds, jy kan met hom rij, maar as jy nou een baie, baie groot gat in jou band krit, of iets het omgesteek, of wat ook al, tentatief gaan jy dalk nie so gelukkig wees,
1: ja,
0: so dit hang rarig af van geval tot geval.
1: Ja, dit is ons probeer rarig om jou waarde van jou band
0: uit te ry. Ja, want band is ook duur, dit is die groot.
1: Dit is baie duur, dit is regtig baie duur, en ongelukkig die paaie, dit is ja, as jy potel slaan, nie net dat jou rim kan dalk seker nie, maar
0: ja.
1: As jy hom hard genoeg slaan, dan maak hy sommer sonder 'n puncher, dan maak hy ook plaai separation, want jy yes. slaan hom nou hard en hy daai laag kom los. Dan gaan die lig in en dan sien jy net hier staan jou band begin sommer ja. so skeef staan of yes. hy maak knop. Dit is nou so. En dan op die kant, die sidewall, dit is ook nogal 'n moeilike ene. Baie mense is net jy hoop jy glad nie. Ons kyk ook maar, jy weet as dit 'n klein ding is, probeer ons maar regmaak. Maar soos ek sê, ons probeer net help. Moet ons nie slag af voor nie.
0: Ja, want mens weet nooit, dis die ding, jy, ja. ek kom in en jy sê, kijk, jy kan een plak of een mushroom of wat ek wil kry en jou wiel is good to go. Maar die persoon na my, denk, weet jy wat, ek gaan net gaan gevindig inkom, hulle gaan net gaan my wiel fix en dan sit een splinter nieuwe band en stap er uit, jy sê, maar ek het ook net een spyker getref, maar waar die spyker jou band getref?
1: Dis
0: hoe
1: precies,
0: hoe
1: ja.
0: oud is jou band? Hoe hard het jy die spyker getref?
1: Ja, kijk, ons gaan ook nie weet, as die band al klaar is,
0: ja.
1: weet, die loopvlak is, gaan ons vir jou sê, okay, weet,
0: ja, ons kan hom nou maar fix, nie. Nie,
1: maar, dis nou soke tyd, yes. meneer, maar, ja.
0: So dit hang rarig af, van geval ja. tot geval, maar en, ek denk die takeaway volgende is, as jy, jy weet, jy kan jou band fix of laat stop,
1: ja.
0: dit is een manier om, ek wil sê die lifespan so bietjie te rek, ja. vooral met die paaie se toestande vandag, so is nie the worst thing nie,
1: ja.
0: maar as jy nou by jou 7de plak is, denk ek,
1: ja.
0: is tyd
1: ja,
0: nou, om nou wel moet daar
1: nie
0: by
1: mekaar is nie, Kan jy
0: bietjie
1: daar's nie 'n ding van die 3 dan moet jy nou.
0: Rara.
1: Ja, ons het al ons gehelp met weet dan ry nou deur, het nou deur enige ander ding gery
0: yes.
1: 'n paar gaatjies maar uit mekaar uit. Ons het al daarna gekyk, maar sê vir die ou, woe, ons gaan try help, maar dit is die scenario wat ons het. Maar ja, daar's nie 'n ding wat sê na 3 of na.
0: Okay.
1: Randflat is dalk 'n bietjie anderste.
0: Ja.
1: Ja, daar soos die, is het een bykie minder speling om jy te werk.
0: Maar okay.
1: ons sal probeer help.
0: Ok, so weet jy wat, nee, as jy nou enig iets volgend die weggevat het met ons paai wat lyk soos wat het lyk en ongeluk wat so vinnig is, as jy net een quick fix vir die tyre nodig het en jy weet hier die tyre kan nog hou en hy is alright, maar jy is ook hier erg seker nie, ga na Wommel Tyres toe. Hulle gaan jou help either way, of jou help met een nieuwe band of ja. kyk hoe hulle die band van jou kan red vir yes. nog 'n paar
1: ons kilos. Weet allemaal het 'n budget, ons probeer jou help met die budget.
0: Ja, of al hier in die middel van die jaar ja. begin na die feesseisoen toe trek, nou werk allemaal nou maar mooi met hulle ja. geldkies. Ok.
1: Ja, ons weet allemaal wacht vir hulle SARS geld.
0: Yes, dis raag. Nou, ek sê vir jou baie, baie dankie Victor, ek waardeer.
1: Ja, baie, baie dankie, sterkte vir allemaal.
0: Yes.
2: Stay locked in for the best mix of music
3: and fun on the Morning Lock-In, only on 90.6 FM.

Smith with Stay If You Want to Dance, right here 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op Morning Lock-in, saam met my sê dat Jane, ek sê vir jou, goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen, over die dinsdag ochend, kom ons begin jou ochend op oornood, kom ons maak jou ochend vir jou a absolute vibe. Dit is Finish the Chorus, ek gaan hom weer vir jou speel. This is a classic. This is such a classic. Maak hom vir my klaar. Op 062-344-5545.

Dit is Jacobus met Mila, net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel op die dinsdagochtend, as ek nog nie een goeiemorgen na jou kant gegooi het nie. Why not? Goeiemorgen, hallo, goeiemorgen. Hopelik het jy een fantastische dinsdag, dit is my hoop vir jou vandag. Maar as jy nou eers out and about begin kom, let me get you locked in, let me get you loaded, let me get you ready for this. Tuesday. Met dit gesê, ek dink ek het die liekie wat jou donderdag, dinsdag gaan elevate. It's finished the chorus. Ek gaan op jou speel, ek dink hierdie is a classic. In my opinie, this is a classic. Ek gaan op jou speel en dan wil ek graag jy met op my klaar maak op 062-344-5545. Here we go.

0: It is Harvey with me because of you, right here 90.6 FM stereo, where you feel at home on this Tuesday morning. My name is Sarah Jane. Ek kuier saam met jou tot met 9:00 toe. Ek sê vir jou goeie môre. Heerlike musiek vir jou pad. In die volgende uur, getting you up to date with some cultural events or something fun that I found on the internet that you might enjoy. And this one is a fun one. Bietjie tong in die kies volgende. Gaan met ons so bietjie lag, ever so often. Met dit gesê, as jy vanoggend se Catch My Status gemis het, jy kan nou gaan kyk, ons 'n klomp prentjies daar vir jou. Die heel eerste een het 'n spesifieke emoji, en is 'n emojietjie wat sy tongetjie uitsteek. En met dit wil ek net vandag vir jou sê, om net 'n lekker dag te hê. Ek dink baie keer is ons so besig, ons vergeet, ons kan ook net 'n lekker dag hê. So ek wil net hê, jy moet 'n lekker Dinsdag hê. So challenge yourself net om 'n lekker dag te hê. Jy mag dalk net 'n lekker dag hê. Ek jy al daaraan gedink. I'm just saying. So, dis my challenge aan jou vandag, net om een lekker Dinsdag te gaan hê, ten spyte van alles. Met dit alles gesê, as jy pad swart toe, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie vanoggend.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing on this Tuesday morning. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning. That traffic number again, 062-344-5545. Any traffic update, let me know, because you are eyes and ears out there on the road. Robot, crash, accident, not working, let me know. 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
2: In hierdie bulletin, die regering versuim om subsidies aan eerste huiskopers te betaal, DA veroordeel Johannesburg se besteding aan Brasilië konferensie, en president Trump dreig glo om Oman aan te val. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die regering het die afgelope paar maande versuim om subsidies vir eerste huiskopers te betaal. Die Nasionale Behuisingsfinansieringskorporasie sê dat hulle volgende maand aansoeke vir hul eerste huisfinansieringssubsidie sal heropen. Die subsidieprogram bied 'n eenmalige subsidie van tussen R3,501 en R22,000 aan laer inkomste eerste huiskopers. Die korporasie sê dat hulle subsidieaansoeke van R930 miljoen gedurende die 2025-26 boekjaar ontvang het. Dit was dubbel die teiken vir daardie boekjaar. Baie Suid-Afrikaanse pendelaars sê hulle sou treine gebruik om te reis as hulle geglo het hulle is veilig. Die Universiteit van Kaapstad se Liberty Instituut vir Strategiese Bemarking het sy 2026 pendelverslag vrygestel. Die verslag toon dat die meerderheid mense wat privaat voertuie, taksies of busse gebruik, treine sou verkies as hulle veilig is. Volgens Statistieke Suid-Afrika gebruik minder as 1% van pendelaars treine in die land. Die DA in Gauteng het die beweerde misbruik van openbare fondse deur die stad Johannesburg onder burgemeester Dada Morero veroordeel. Volgens die DA het die stad meer as R585,000 bestee om twee burgemeesterskomiteelede na 'n 4-daagse vigskonferensie in Brasilië te stuur. Dit voeg by dat 'n verdere R31,000 in gekombineerde verblyf- en lewenskoste toelaas betaal is. Die DA se Belinda Keizer sê die stad se prioriteite is misplaas, aangesien die reis plaasvind te midde van voortsleepende uitdagings met dienslewering.
3: We have written to Mayor Morero demanding full details of the trip, including approvals, total cost, funding, compliance with cost containment measures and the relevance of the MMC for Economic Development attending an AIDS conference.
2: In 'n internasionale nuus, president Donald Trump het volgens Fox News gedreig om Oman te bombardeer indien die land volgens hom in die pad van sy administrasie se gesprekke met Iran sou staan. Die Verenigde State en Oman onderhandel afsonderlik met Teheran oor die heropening van die straat van Hormuz, wat al byna 6 maande grootliks gesluit is. Die Seestraat is van groot belang vir die wêreldekonomie, met sowat 'n vyfde van die wêreldse olie en vloeibare aardgas wat gewoonlik daardeur vervoer word. In geldsake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,070. Goud verhandel teen $4,394.82 per fyn ons en Brent olie kos $91.37 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is likkerig en my grasduier wil nie saamwerk nie.
6: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy's jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
5: Is dit nie net vir boere nie?
6: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
5: Nou, daai is my soort plek.
6: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hbfeeds.net.
7: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het dit.
8: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
9: In vandag se sport, die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, vra die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA om hom 'n opdatering te gee oor die implementering van die video-assistent skeidsregter VAR-tegnologie. Die tegnologie word reeds in ander lande gebruik om skeidsregters tydens sokkerwedstryde te help. Die minister het kommer uitgespreek oor die skeidsregterbesluite sedert die Betway Premier Liga hierdie seisoen begin het. Die omstrede besluite het debat onder sokkeraanhangers ontketen en oproepe vir die bekendstelling van die tegnologie verhoog. In rugby, Springbok-kaptein Siya Kolisi sal die kans kry om sy fiksheid te bewys voor Saterdag se eerste Rugby's Greatest Rivalry toetswedstryd teen Nieu-Seeland. Dieselfde protokol sal gevolg word vir die kragstid Oxenche, wat albei steeds op die twyfelagtige lys vir die bokke verskyn, net 5 dae voor die plofbare eerste toetswedstryd tussen die twee eeue oue mededingers. Kolisi het in Buenos Aires tydens die Springbokke se oorwinning oor Argentinië net meer as 'n week gelede met 'n duispier besering van die veld afgestruikel terwyl Nche teen Engeland beseer is. Hy het in die 8ste minuut met 'n kniebesering van die veld afgekom en het sedertdien nie vir die Springbokke gespeel nie. In sokkernuus, duisende Kameroeners het maandag in Yaounde bymekaar gekom om die nasionale sokkerspan te vier nadat hulle al eerste Afrika-beker vir vroue gewen het. Die Kameroense vroue is maandag deur honderde ondersteuners op die teerpad begroet met hul terugkeer uit Marokko, waar hulle Malawi met 3-0 in Sondag se eindstryd geklop het om die 2026 WAFCON trofee te verower. Die sokkerspelers is meegesleer in die see vir Kameroense vla, truie en fone wat hoog gehou is om hul aankoms te vervilm. En dit is al vir vandag se sport.
10: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
11: Oh, Dixie Dixie

0: It is Rudimental with Sun Comes Up featuring James Arthur right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock-in saam met my Sarah Jane. Ek het jou geselskap tot en met 9 uur toe. Dit is net na 8. Wat beteken, it is time for me to get you up to date with some cultural events or something significant that I found. Now, I said I found something very interesting this morning. Ready, so? Ek het ietsie baie interessant gevind. Al die videokie uitgekom online. Van, dit is 'n bietjie tong en ekie, so moet nou nie 'n fence vat nie, asseblief, moet ek nie 'n fence vat vanoggend nie. The worst names to date. So, as jou naam onder hierdie lys val, sorry, of is dalk 'n brag dat jy die lys gehaal het. So, here you go, vat het met 'n knippie sout, net om hierdie dinsdag so bietjie op te kikker, here we go.
1: The worst people to date are the people with the

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Auto, die regering versuim om subsidies aan eerste huiskopers te betaal. ANC wil hê dat Mark Burke uit die parlement se finansiële komitees verwyder moet word. En Misa sê die AGOA-uitbreiding kan werksgeleenthede beskerm. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die regering het die afgelope paar maande versuim om subsidies vir eerste huiskopers te betaal. Die Nasionale Behuisingsfinansieringskorporasie sê dat hulle volgende maand aansoeke vir hul eerste huisfinansieringssubsidie sal heropen. Die subsidieprogram bied 'n eenmalige subsidie van tussen R3,501 en R22,000 aan laer inkomste eerste huiskopers. Die korporasie sê dat hulle subsidieaansoeke van R930 miljoen gedurende die 2025-26 boekjaar ontvang het. Dit was dubbel die teiken vir daardie boekjaar. Die ANC se parlementêre kokus het gevra dat die DA se Mark Burke uit die parlement se finansiële komitees verwyder word. Die oproep volg op beweringe in die Suid-Afrikaanse Reservebank se beëdigde verklaring rakende die sakebedrywighede van 'n fintech maatskappy wat deur Burke gestig is. Die beëdigde verklaring beweer dat ondersoekers 'n redelike vermoede van oortredings van valutabeheerregulasies geïdentifiseer het, waarby ongeveer R4 miljard betrokke is. Die ANC se parlementêre kokus sê Burke moet uit die komitees verwyder word, hangende die afhandeling van die ondersoeke. Dit sê die beweringe laat ernstige vrae ontstaan oor die integriteit van die land se finansiële stelsel. Die MK-party en die United Africans Transformation Party het die Wes-Kaapse Hooggeregshof om verlof gevra om 'n tussentydse interdikt te appeleer wat die werk van die parlement se afsettingskomitee opgeskort het. Die konstitusionele hof het verlede week 'n aansoek deur verskeie politieke partye en die komitee om die interdikt direk by hom te appeleer van die hand gewys. Die interdikt bly van krag hangende 'n hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag wat volgende maand aangehoor sal word. Die MK-party en IAT het hul hofstukke gister ingedien. En die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA verwelkom die vordering met die uitbreiding van die Afrika Groei en Geleentheidswet AGOA en sê dat dit Suid-Afrikaanse werkers en uitvoerders kan ondersteun. Die Amerikaanse Senaat het ten gunste van 'n 2-jaar verlenging van die program gestem wat kwalifiserende Afrika goedere toelaat om die VSA sonder invoerbelasting binne te kom. MISA sê die motorsektor is 'n groot begunstigde wat werksgeleenthede by handelaars, werkswinkels en onderdele verspreiding ondersteun. MISA se woordvoerder, Pakamile Glubi-Majola, sê stabiele handel sal die bedryf versterk, lewensonderhoud beskerm en werkers en gesinne wat van die sektor afhanklik is, ondersteun.
4: When our exporters can trade with confidence, the whole industry benefits and so do the workers and families who depend on it. MISA is committed to championing the interests of workers in the motor industry and to supporting the growth of a sector that is a vital source of employment and opportunity for South Africans. Stable trade means secure jobs, and that is what matters most to our members.
3: En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Centre, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at number 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: In vandag se sport, die minister van sport, kuns en kultuur, Gideon McKenzie, vra die Suid-Afrikaanse sokkervereniging SAFA om hom 'n opdatering te gee oor die implementering van die video-assistent skeidsregter VAR-tegnologie. Die tegnologie word reeds in ander lande gebruik om skeidsregters tydens sokkerwedstryde te help. Die minister het kommer uitgespreek oor die skeidsregterbesluite sedert die Betway Premier Liga hierdie seisoen begin het. Die omstrede besluite het debat onder sokkeraanhangers ontketen en oproepe vir die bekendstelling van die tegnologie verhoog. In rugby, Springbok-kaptein Siya Kolisi sal die kans kry om sy fiksheid te bewys voor Saterdag se eerste Rugby's Greatest Rivalry toetswedstryd teen Nieu-Seeland. Dieselfde protokol sal gevolg word vir die kragstid Oxenche, wat albei steeds op die twyfelagtige lys vir die bokke verskyn, net 5 dae voor die plofbare eerste toetswedstryd tussen die twee eeuwe ouwe mededingers. Kolisi het in Buenos Aires tydens die Springbokke se oorwinning oor Argentinië net meer as 'n week gelede met 'n duispier besering van die veld afgestruikel, terwyl Nche teen Engeland beseer is. Hy het in die 8ste minuut met 'n kniebesering van die veld afgekom en het sedertdien nie vir die Springbokke gespeel nie. In sokkernuus, duisende Kameroeners het maandag in Yaounde bymekaar gekom om die nasionale sokkerspan te vier, nadat hulle al eerste Afrika-beker vir vroue gewen het. Die Kameroense vroue is maandag deur honderde ondersteuners op die teerpad begroet, met hul terugkeer uit Marokko, waar hulle Malawi met 3-0 in sondag se eindstryd geklop het, om die 2026 WAFCON trofee te verower. Die sokkerspelers is meegesleer in die see vir Kameroense vla, truie en fone wat hoog gehou is, om hul aankom te vervullen. En dit is al vir vandag se sport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie

0: 90.6 en ander kappe koffie saam met my Isabel met trots geborg deur te Willem net en in die atelier Jaco van Staden, welkom.
1: Dankie, dankie Isabel, lekker om hier by julle te kuier.
0: So, jy is van Jaco van Staden, Attorneys and Conveyances.
1: Yes.
0: Okay, so, wat maak Jaco van Staden Attorneys verskillend van ander oordragsfirmas in die Valdriehoek?
1: Isabel, ek dink die ding wat ons bietjie een kant sit is dat, weet, ons probeer altyd persoonlike diens gee vir ons kliënte, jy weet, in steede daarvan om net 'n prokureur te wees wat jy aanstel om jou oordrag of jou transaksie te hanteer. Vat ons hande met die koper-verkoper, agent, en jy weet, ons probeer vir almal die beste terugvoer te gee. Ja, ek dink die ding is, dit kan vir baie mense intimiderend wees, hulle eerste eiendomstransaksie, veral, jy weet, jong getroudes, eerste huiskoop, jy weet, dit is een groot stap, dis 10-10 meeste mense is die grootste eerste belegging wat hulle maak, so ja, ons probeer die ervaring vir hulle gemakkelijk maak, gerieflik maak, jy weet, die mense se kant van die saak te probeer sien en verstaan en ja, seker te maak jy is in die beste hande en dat ons jou transaksie vir jou so goed en so gauw as moontlik kan afhandel.
0: Fantasties. Ja, kyk, as jy ingenom, ek weet nie of het nog dieselfde is, dat mens so julle pak papiere moet teken nie.
1: Dit is nog dieselfde, en ek dink dis baie keer vir mense intimiderend. Net aan ons kant, as die transportprokureur, is het redelik eenvoudig, maar, jy weet, as jy gaan koop met verband, en jy maak gebruik van die bank, dit is baie keer intimiderend vir kopers, weet, het voel half asof jy sit aan, jy teken jou lewe weg, en is jy reg vir die, is jy reg vir dit wat voorlê? So ja, daar is redelik papierwerk, maar met soos ek sê, ons probeer dit vir die mense so gemakkelijk en gerieflik as moontlik maak en geruststel, laat hulle weet, hulle is in goeie hande wat dit betref en weet, dat hulle seker is van hulle keuse wat hulle maak.
0: Fantasties, so voordat ons aangaan, kom ons kry sommer dadelik kontak besonderhede daar buiten. Waar precies is julle geleë?
1: Ons het twee kantore, ons is in Van der Bijl Park, 138 Rossini Boulevard, in SW1, en dan is ons ook in Potchefstroom, ons is daar in 35 James Moroka Laan, en ons kontakbesonderhede is as volg, ons kantoornommer is 018-200-8888, en dan, julle kan vir my kontak by jaco@jvsattorneys.co.za, of julle kan vir Lindsay of vir Annette kontak by convey@jvsattorneys of lindsay@jvsattorneys.co.za.
0: So ek moet sê, is nogals gerieflik vir ouers wie se kinders na matriek is, met julle in Potch ook. So, het maak die lewe makkeliker. Kan hulle daar koop en hier teken?
1: Ja, julle kan beslis. Ek dink dit is nogal, dit is interessant, ons kry dikwels navraag as ons by 'n kliënt gaan sit, en hoor ons het 'n kantoor daar, so dat of hulle kinders is reeds daar, of hulle kinders is op pad daar. Ek was eintlik nou net by kliënt vir ondertekening net hiervoor, en toe toevallig hierdie vrou vir my gevra, jy weet, kan ons help met enige verblyf daar, en jy weet, ou het redelik kontakte daar, so, ja, in daai opsig kan ou ook seker bietjie bystaan.
0: Een hand was die ander.
1: Ja, dit is so.
0: So, Jaco, hoekom is dit so belangrik vir verkopers, kopers en agente, om die regte oordrag prokureurs te kies?
1: Ek dink die ding is, ou wil in die proces wil jy hande vat met koper, verkoper en agent. So jy wil deurlopend terugvoer gee, die agent moet weet wat aangaan. Ek dink is belangrik vir agent om 'n goeie transportprokureur ook te kies waar hulle 'n keuse het. Dit is meeste van die tyd die voorreg van die verkoper, maar jy weet, soms is die mense onpartydig en hulle stel iemand voor. Want as agent is jou reputasie ook op die lyn. As jy iemand wil voorstel en jy weet, jy vaar die stap om verkoper en verkoper te sê, weet jy, het nie regtig iemand in gedagte nie, kom ons gebruik hierdie transport prokureur, dan is die agent, weet, sy naam en reputasie ook op die lyn. Want loop iets skeef of iets word vertraag of iets gaan nie reg nie, dan gaan hulle na hom kyk en sê, maar jy het hierdie ou voorgestel aan ons. So, ek dink dis belangrik van die agente perspektief. Ek dink koper en verkoper, ons probeer allemaal, jy weet, soos ek sê, deurlopend terugvoer te gee deur die proces. So dit is belangrik, laat die koper en verkoper weet precies wat aangaan op sy transaksie, waar het staan, wat die probleme moontlik is daar enige probleme. En ja, net om het gerieflik te maak vir almal in die lopend communicatie te hou tussen die partye. Ek denk dit maak het belangrik vir eerstens die agent sy reputatie en tweedens laat 'n koper en verkoper gerus kan wees dat hulle is in goeie hande.
0: Ja, kyk, ek dink daai angstige gevoel van wanneer gaan hierdie ding nou klaarkom. Almal wil net die hele tyd weet wat gaan aan, waar staan dinge. So, hoe laat weet julle mense wat nou 'n huis koop, waar die transaksie staan?
1: Wat ons gewoonlik doen is, ek dink die maklikste manier en die eenvoudigste is gewoonlik maar, jy weet, deur WhatsApp of jy weet, per e-pos. So, weekliks het ons maar updates wat ons vir kliënte stuur per e-pos. So
0: dit hoef nie agter julle aan te loop en te por vir inligting nie.
1: Nee, en die ding is ook, as jou terugvoer op datum is en jou terugvoer goed is, dan vermy jy honderde oproepe heen en weer tussen, want dit is gewoonlik die koper of die verkoper vra vir die agent wat gaan aan, hulle vra jou en die agent vra jou. So as jou terugvoer goed is en jou terugvoer is op datum en jy kan weekliks of twee keer weekliks vir iemand terugvoer gee, dan maak dit maklik, jy maak dit eintlik maklik vir jouself, jy weet. So wat dit betref, ons het maar so 'n bietjie van 'n proses geformuleer wat ons sien, jy weet, werk. Terugvoer eerstens aan die prinsipaal van die agentskap, die individuele agent wat werk op die transaksie, en dan stuur ons daai verkoper en verkoper aan. En wat ek ook maar gewoonlik doen is, ek hou daarvan, ek vat sommer die kliënt se nommer en jy weet, ek sit dit op WhatsApp en die agent se nommer ook, en jy weet, so deurloop in die week as iets gebeur of jy weet, as iets wat gebeur op 'n transaksie of daar's 'n update of ons 'n verandering, dan stuur jy sommer net gou vir die ou, jy weet, vinnig 'n WhatsApp. Dit maak dit nogal maklik en gerieflik. Jy weet, die mense kan soms stuur jy 'n e-pos update uit en 'n koper of verkoper sal baan. Ons weet nie wat jy aangaan nie, asseblief verduidelik vir ons.
0: So mense is nie baie skerp op die e-posse elke dag nie, hoor.
1: Ja, hulle moet hom net mooi deurlees. Maar ja, so jy weet, ons terugvoer probeer ons maar weekliks op e-pos te doen, WhatsApp. Want ja, jy weet, so bly almal lekker opgedateer met wat gaan aan hulle transaksie en hulle weet as daar enigiets is, as daar 'n probleem is, en nou kan dadelik op het spring en het uitsorteer.
0: Dit maak 'n groot verskil. Nou, dit is een uitdaging, die kommunikasie deel van 'n oordrag. Maar wat is van die ander groot uitdagings wat jy sien in 'n eiendomse oordrag in die val driehoek?
1: Ek dink in die val driehoek vooral, gewoonlik as 'n transaksie aan die gang kom, dit is maar proses. So daar's stappe wat gebeur deurlopend deur die transaksie, en dit is meeste van die tyd maar dieselfde, jy weet, koop jy kontant of koop jy met 'n verband. As jy met 'n verband koop, dan sal gewoonlik 'n verband prokureur betrokke, so daar's 'n transport en 'n verband prokureur, en as die verkoper 'n verband het wat gekanselleer moet word, dan sal 'n kansellasie prokureur ook. So daar kan op 'n tyd 3 prokureurs betrokke wees by 'n transaksie. Dit kan eerste kopers en jy weet, mense wat nou nie ervaring in het bietjie omkant gooi en die mekaar maak, maar jy weet, weer eens net duidelik kommunikeer aan hulle, dan is dit redelik eenvoudig en hulle weet wat om te doen. Maar een van die groot goed ongelukkig by ons baie kere 'n struikelblok ervaar in transaksies in die valdriehoek is nou maar ongelukkig by die munisipaliteit.
0: Ek wou nou net sê.
1: So daar is maar, ek dink dit is op die stadium een van die grootste struikelblokke in ons transaksies.
0: Om daai uitklaring te kry.
1: Ja. Oh. Sonder die uitklaring syfer kan jy nie onbetaal in die sertifikaat kry nie, en uitklaring sertifikaat is een van die finale dokumente wat jy nodig het om in te dien in die aktekantoor. So jy indien in die aktekantoor is gewoonlik so 5 na 7 dae vir 'n registrasie. So dan is jou proses op sy einde. Maar die uitklaring om te kry, wat ons baie keer ervaar is, die munisipaliteit sal byvoorbeeld sien, 'n kliënt het nou min krag gekoop vir die laaste jaar. En dit kan wees omdat die huis leeg gestaan het, die ou het hom dalk verhuur, dat 'n enkel persoon gebly wat min verbruik, en dan baie keer vermoed hulle dat daar nou, kan maar sê, onraad is by die meter. Selfde met 'n boorgat, selfde met water. En dan wat hulle doen is hulle, jy weet, hulle backbill dan die mense, soos hulle sal sê, en dan kry die verkoper 'n massiewe uitklaring waarmee jy nie ooreenstem nie, so dan moet jy dit uitsorteer. So ek dink een van ons voordele is redelik, ek het op 'n stadium so 'n paar jaar gelede maar besluit, weet, soos wat 'n prokureur wat litigasie doen gaan hof toe, en 'n prokureur wat aktes doen moet maar munisipaliteit toe gaan. So ek gaan so 1 of 2 keer 'n week in Verlenie toe, as daar enige probleme is.
0: As die kantore oop is.
1: Ja, hulle was daar 'n bietjie deur 'n tyd waar daar rondgeskuif is, maar hulle is nou weer goed aan die gang. Maar ja, ga maar self in, sorteer het uit, kyk wat die probleem is.
0: So jy is hands-on met dit?
1: Ja, ons probeer maar, jy weet, uit ervaring het ons geleer, dit is maar die enigste rede. Want jy kan een uitklaring vra en jy kry hom nie en jy kry hom nie. En eventueel as jy ingaan, dan sien jy, oma, hier is een probleem, hulle tel iets nie op nie, of hulle korte foto van een boorgat, of van een elektrische meter, of daar is een prepaid meter, wat hulle nie een aankoopgeskiedenis op het nie. So jy moet weet, jy moet ingaan en gaan vaststel waar die probleem is, sodat jy dit kan uitsorteer so gauw as moontlik. Dit is ook een ding wat een ou, ek denk uit ervaring uit vroeg in jou transaksie al kan sien. So soos een kontrak inkry, een koopkontrak, begin om aan die gang kry, jy vra jou uitklaring en jy weet, jy volg maar dadelijk op dit op en gaan volg, jy weet, wekeliks op het op by Infoleni, want as al probleem is, kan jy dit redelijk vannacht oplos, want laat hy seker maak, jy kry ons weet, so vannacht is moeilik deen, en laat jy die struikelblok nou maar uitsorteer. So ja, dit is ongelukkig een van die dinge, en ek dink dit is seker die grootste ding wat tyd steel op 'n transaksie op die stadium, maar jy weet, jy sorteer dit uit soos wat dit kom.
0: Ja, wel, dis definitief die eerste wat ek hoor van 'n prokureur wat ingaan munisipaliteit is. So, hoed af vir jou, maar is jylle net in die Infoleni area, doen jylle Metsimaholo of verder, ook weet jy, dit is nou natuurlik in Potchefstroom ook?
1: Ja, nee, ons het transaksies eindelijk raag oor die land al gedoen. Die ding by die munisipaliteite is maar, jy kyk maar wie jy in 'n area kan kry, ons het al paar plaase gedoen in Badplaas, Viljoenskroon, transaksies in die Kaap, so jy kan het landswyd doen, enige plek, jy weet, 'n vriend van ons al byvoorbeeld huis verkoop in Mosselbaai, en dan het jy nou weer daar, 'n transaksie in die munisipaliteit om te hanteer, maar, ja, Metsimaholo, Midwall, dit, allemaal werk redelik goed, tot 'n mate, so ja, dis nie 'n probleem om 'n uitklaring of munisipaliteit probleem uit te sort in 'n ander area nie.
0: Okay.
1: So ja, ons is eintlik maar all over.
0: Daar sê, so vir diegene wat nou dadelijk jou wil julle dienste wil benut, net gou weer daai kontak besonderhede asseblief.
1: Julle kan my e-pos op jaku@jvsattorneys.co.za en dan ons kantoornommer is 018-200-8888.
0: So daar's baie oordragsprokureurs in die Valdriehoek, maar hoekom moet ons luisteraars Jaku van Staden Attorneys gebruik?
1: Ag, ek dink een van die dinge wat ons uniek maak is dat ons doen oordragte, aktes en eksklusief net aktes. Ons spesialiseer regtig in die veld van aktes. Dit is nie dat dit is iets op die kant of dit gaan sy gang nie. Ons is, soos jy gesê het, hands on met dit. So as ons 'n transaksie het, weer ons heel dag kommunikasie in die kantoor van wat gaan aan op hierdie en wat gebeur hier. Alaar lê nie een kant nie, dit sirkuleer die hele tyd tussen almal in die kantoor, sodat ons seker maak, jy weet, iets lê nie en sluur nie. So ek dink dit is iets wat ons nogals goed doen, op die staan in feit dat ons net spesialiseer in dit, en ja, ek dink as jy die tyd wat ons al aan akte spandeer het, en die feit dat ons dit net hanteer, het die ou jy weet, redelike kennis al in dit opgebou, om seker te maak, jy is so goed soos wat jy kan wees in die veld.
0: Fantasties, ja, ek dink een specialistveld soos dit is nogals bitter nodig, maar vir diegene wat nou luister, en hulle is nou bezig of in die proces om of te koop of te verkoop, wat moet hulle weet van Jaku van Staden Attorneys? Hoe gaan jy hulle help?
1: Ek dink, as jy in die proces is om te koop of te verkoop, of dit selfs oorweeg, en jy nie weet, regtig weet wat se rigting om te gaan nie, of jy spekuleer miskien op iets, dis belangrik om die regte prokureur te kies van die begin af, wat jy kan adviseer in terme van die wetlike bepalings van die transaksie, hoe die proces loop. So ja, ek dink ons, weet ons, dis vir ons, ons wil graag met die kliënt jou hand vat en jou weet lei, laat alles goed gaan, reg gaan. As al enige probleme of moontlike probleme in jou transaksie is of kan wees, of wat jy vermoed al kan wees, kan ons dit vroeg identifiseer om seker te maak dat ons die probleem so gaas moontlik vir jou oplos, jou reg adviseer en jou transaksie so goed en gaas moontlik deur te kry.
0: Ja, sy. En enige slotboodskap wat jy dalk het wat jy wil deel?
1: Ja, ek dink, ja, as, as ons kan help op enige manier, ja, ons is altyd daar, ons is altyd beskikbaar, en ons is altyd bereid om te help, so, as jy nog iemand enige vraag het, asjeblief, voel vry om ons te kontak.
0: Gooi die kontak besonderhede, dan weet ons, kom ons gesels.
1: Ok, weer, ons e-postadres is jaku@jvsattorneys, en dan ons kantoornommer is 018-200-8888.
0: Jaku van Staden, van Jaku van Staden, Attorneys and Conveyances, baie dankie vir jou tyd, ek dink daar is 'n paar mense wat nou belangstel om net die proses makliker te maak, daai kopseer uit die weg te kry en daai eiendom geregistreer te kry, baie dankie vir jou tyd, en geniet die res van die week.
1: Dankie, dankie Isabel, het was lekker om hier by julle te kuier.
2: My internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
3: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hour support.
2: Let's call them now for lekker fast internet.
4: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
5: Hey you, complaining about the price of diesel and gas? Haven't you heard about AFPET, the best diesel depot and truck stop, selling 50 ppm diesel and LPG gas directly to the public? They have clean ablution facilities plus a shop where you can stock up for the road ahead with something to eat and drink. Open a prepaid account and enjoy even more discounts for yourself as well as your fleet. AFPET, just off the Johan Leroux off-ramp on the R59 Mayerton. Start saving and get your outfit.
6: Get low sulfur 50 ppm diesel at R27.18 per litre. LPG gas refill, R36 per kilogram. 9 kilogram exchange, R311. 19 kilogram exchange, R654. 48 kilogram exchange, R1,648. Only at AFPET.
7: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormate Pharmacy.
0: There's a company in the Vaal looking for a general worker between the ages of 28 years and older. Must reside in and around Vereniging. Must have owned reliable transport. Must have sober habits. Send your CV with the reference general worker to vacancies821@gmail.com. vacancies821@gmail.com.
7: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormate Pharmacy.
0: Midwell Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m, Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m. Sundays and public holidays, 10 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m.
8: Planning the event of the year. Whether it's a dream wedding, a major festival, or a corporate luncheon, Elite Tents and Events brings structure, style, and sparkle to your doorstep. As a trusted national service provider, we offer a total event solution. From tents, flooring, and lighting, to professional sound, catering, and decor, we handle it all so you don't have to. Plus, we've extended our service to include portable toilets and our new specialized honeysucker vacuum system for complete on-site peace of mind. Elite Tents and Events. Dream it, plan it, celebrate it. Contact us today on 016-986-0175 or email info@elitetenter.co.za.
9: LDV Vaal, the new boss, has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years 200,000 kilometers warranty, a 5 years 100,000 kilometers service plan, and a 5 years 200,000 kilometers roadside assist. Now part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vaal is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park, or call us on 016-100-1595 or 97, where power meets performance.
10: Step into the ring of flavor at Knockout Pub and Grill, where your taste buds take the ultimate championship bout. juicy ribs, sizzling steaks, yummy pizzas, crispy onion rings, mouth-watering schnitzel, and when you think you're done, bam, delicious milkshakes and tasty ice cream for the knockout punch. Take a seat at the bar or be seated at our tables. Sing along, stay late, and soak up the vibe. Knockout Pub and Grill, 4 Carnot Street, Funabel Park. Check us out on Facebook or call 082-828-1823. Open Mondays to Saturdays, 9 till late.
11: Fourway Centre Three Rivers, your one-stop destination for everyday convenience. Enjoy fresh quality goods at exceptional prices at Fourway Quick Spa. Grab your favourite drinks at Tops at Spa and fill up at Total Energies with Plato Coffee for added convenience. Everything you need is right here. Visit us today at 166 Blackwood Street, Three Rivers. Fourway Centre, the home of quality.
12: DevelopNet brings you another cup of coffee, keeping your caffeine high and your signal higher.

0: In hierdie bulletin, Afriforum waarsku NERSA dat sonkragregistrasiereëls tot nuwe kostes kan lei. March and March doen 'n beroep op Afrika leiers om massamigrasie aan te spreek en Kusatu tree in om te verseker dat werkers betaal word. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die burgerregte organisasie Afriforum kritiseer konsepreëls deur die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika NERSA wat elektrisiteitsverspreiders sal vereis om registers van kleinskaalse sonkraginstallasies onder 100 kW te hou. Die organisasie sê die voorgestelde stelsel kan munisipaliteite toelaat om nuwe heffings op huishoudings, boere en besighede wat sonkrag gebruik te hef. Afriforum se Deidre Steffens bevraagteken ook die regsgrondslag vir die registrasie van stelsels onder 100 kW en sê munisipaliteite kan die inligting misbruik om verlore elektrisiteitsinkomste te vervang. Steffens sê die organisasie het formele besware by NERSA ingedien.
1: Suid-Afrikaners het in sonkrag belê omdat Eskom en munisipaliteite hulle in die donker gelaat het. Nou wil NERSA 'n stelsel skep wat elke paneel, perseel en kilowatt op 'n register plaas, sonder om die regsgrondslag daarvan behoorlik te verduidelik. Dit skep 'n gevaarlike deur vir nuwe fooie en heffings. Mense wat self 'n oplossing vir die kragkrisis gevind het, moet beskerm word en nie as 'n nuwe inkomstebron uitgebuit word nie.
0: Die March and March organisasie sê Afrika leiers moet die oorsake van massamigrasie op die vasteland aanspreek. Die organisasie het gister 'n betoging na die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se algemene spitsberaad van staatshoofde en regeringsleiers gelei. March and March sê hy is bekommerd oor die groot aantal ongedokumenteerde migrante wat na Suid-Afrika kom. Kusatu sê dat hulle ingegryp het om die betaling van salarisse by die Northwest Transport Investment, NTI, te verseker. Die Gautengse en Noordwes provinsiale regerings besit die maatskappy. Die busmaatskappy het versuim om werkers in November en Desember verlede jaar te betaal. Die 2 maande se salarisse is in Januarie van jaar betaal. Kusatu sê hulle het weer ingegryp om te verseker dat werkers verlede maand betaal is. Volgens Kusatu skuld die NTI steeds duisende rande in uitstaande salarisse van vorige jare aan werkers. En in internasionale nuus, Iran sê dat hulle sal oorskakel na 'n volledige offensiewe militêre houding teenoor die Verenigde State van Amerika. Die onderhandelinge om die oorlog tussen Iran en die VSA te beëindig verloop tans nie goed nie en die twee nasies hou aan om dreigemente teen mekaar uit te ruil. Die VSA het ook die moontlikheid uitgesluit dat die tydelike wapenstilstand teen Iran verleng sal word. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
2: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. admin@vtss.co.za.
0: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R22 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,112. Goud verhandel teen $4,390.16 per fyn ons en Brent ru olie kos $91.38 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.

En dan zijn 90.6 FM Stereo en dit is KWS en Rock Your Baby. Ja, hallo, vorige dag gewees met Confusion en lijkt mij dit is min of meer wat aan die gang is hier so wat hierdie geluid aan betref. Is dit rarig so moeilik? I don't think so. Ek gaan het weer vir julle draai. Luister en sê vir my wat dit kan wees. Dit is nie so moeilik die mense, rarig. En ek sê dit nie omdat ek net die antwoord hier voor my het nie, maar luister 'n bietjie mooi. Luister 'n bietjie mooi, daar is 'n paar leidrade hier so. Dit klink so, hier gaan ons.

0: En dan zijn hier de Vincent met Post Malone vir julle. En I had some help. En dit is natuurlijk saam met Morgan Wallen, een van die grootste country sangers in Amerika, heidiglik ou Morgan Wallen. Baie, baie goed wat hy, muziek wat hy vir ons gee, natuurlijk baie, baie treffers. Maar ja, daar is hy, Afrikaanse nuus om vier, dit is volgende aan die beurt, en dan het ons ook een bietjie sport, en bly in geskakel hier by kwart oor vier, het ons weer die mense van Security Mecca hier so in die atelier, ons weer bietjie met hulle gesels, en bietjie hoor wat aangaan met hy Indaba, wat hulle volgende woensdag aanbied.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
0: Nou ja, as al enige probleem op die paaie is in en om die Valdriehoek, asseblief stuur vir ons die inligting deur op ons WhatsApp nommer. Dis 062-344-5545. 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.

0: Hoofnuusuur die uur. Ad hoc komitee oorweeg moontlike aanklagte van myn eet, Matlanga kommissie ondersoek WhatsApp boodskappe van Msebi se foon en Kusato is bekommerd oor uitdagings by NSFAS. Ek is Reeta Potgieter, goeiemiddag. Die parlementse ad hoc komitee wat beweerde polisie korrupsie ondersoek oorweeg moontlike aanklagte van myn eet terwyl dit sy konsep verslag verfyn. Politieke partye het al voorleggings rakende beweerde valse getuienisse deur twee getuies geformaliseer. Dit sluit in die KwaZulu-Natalse geweldsmoniteur Mary de Haas en die stafhoof van die polisieministerie Cedric Nkabinde. Parlementslede sal verdere insette lewer oor die gedrag van getuies wanneer die komitee die bevindinge afdeling van die verslag behandel. Die komitee sal na verwagting sy werk teen 11 September afhandel en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Die Matlanga Kommissie van Ondersoek sal vandag WhatsApp boodskappe hanteer wat van die foon van die oorlede taxibaas Jonathan Mswazi Msebi onttrek is. Dit kom nadat die vermeende misdaadbaas Wusi Musikat Matlala se getuienis tot volgende week uitgestel is terwyl sy regspan 'n aanvullende beëdigde verklaring voorberei. Matlala sou na verwagting vandag sy getuienis voortsit. Hy het gister aan die kommissie gesê dat Msebi, wat voorheen as die vermeende leier van die Groot 5 kartel beskryf is, nie sy vriend was nie. Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mahile, sê hy is bekommerd oor die impak van voortdurende bendeverwanter geweld reg oor Westbury, 'n voorstad van Johannesburg. Dit kom na 'n skietery in die gebied hierdie week, waarin 3 mense gesterf het en 2 kritieke beserings opgedoen het. Volgens Mahile is een van diegene wat geskiet is, 'n leerder van 'n plaaslike hoërskool. Sy woordvoerder, Onwabile Lebowana, sê die geweld het onderrig en leer by verskeie skole in die gebied aansienlik beïnvloed. Hy voeg by leerders wat assesserings of eksamens weens veiligheidsredes misgeloop het, sal nog 'n geleentheid kry om dit te skryf.
1: MEC Maile is also troubled by the proliferation of dangerous weapons, including guns, among young people. The department will monitor school safety while relying on the South African Police Service, including the anti-gang unit and other law enforcement agencies, to maintain law and order.
0: Boere in Suid-Afrika het die vordering verwelkom wat gemaak is met die verkryging van back-and-closure en stowwe uit die private sektor. Volgens BK Response SA het die eerste besending en stowwe hierdie week private veeartsnykunde praktyke begin bereik. Die groep sê die volgende stap is dat die Departement van Landbou gereeld inligting van sy uitbrekingstoetse deel. Dit sê boere en veeartse moet inligting ontvang oor waar die siekte voorkom en watter stamme opgespoor word. Kusato het kommer uitgespreek oor volgehoue uitdagings by die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente NSFAS. Kusato sê onstabiliteit by die agentskap benadeel dit. Die federasie sê probleme by NSFAS het 'n negatiewe uitwerking op studente wat daarvan afhanklik is vir finansiële bystand. Kusato se Nomzuzu Dlamini sê die swak bestuur by NSFAS duur al te lank voort.
2: Systematic failures, technical and leadership challenges are now synonymous with the institution, which is an unfortunate shame for the numbers of beneficiaries whose futures are dependent on its status and ability to fulfill its mandate. The Department of Higher Education and Training needs to act responsibly to protect NSFAS. The department has no luxury to fold its arms while the defect at the public entity seep into basic operations.
0: In internasionale nuus. Rusland het die Verenigde Koninkryk daarvan beskuldig dat hulle as medepligtige en mede-oortreder optree in wat hy as terreuraanvalle beskryf. Dit volg op berigte dat VK vervaardigde hommeltuie in Oekraïense aanvalle op teikens in Rusland gebruik is. Die Russiese ambassade in die VK beweer dat Brittanje doelbewus die konflik eskaleer. Dit waarsku dat die VK gevolge vir sy optrede sal dra. Die Britse ministerie van verdediging het aan die BBC gesê dat dit daartoe verbind is om Oekraïne van toerusting te voorsien om homself teen Ruslandse inval te verdedig. Dit is die einde van die nuus vir hierdie.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Ag, en in jou middagsport begin ons met rugby. Nieu-Seelandse africhter Dave Rennie sê die toetsreeks teen Suid-Afrika sal moeiliker wees as om in 'n wêreldbeker te speel. Die twee ou teenstanders skop Saterdag die 4 wedstrydreeks af. Rennie sê hy sien daarna uit om die Springbokke in die toetsreeks te pak. Die All Blacks en die Springbokke kan mekaar volgende jaar weer in die kwart eindronde van die wêreldbeker teekom. In cricket, die Fidelity Titans het Geoffrey Toyana as hul nuwe afrigter van die vrouespan aangestel. Hy volg Peer de Bruin op. Toyana keer terug na die Titans nadat hy tussen 2019 en 2023 as assistent afrigter van die manspan gedien het. Die Titans se verbintenis met Toyana is sterk, aangesien hy hulle ook as speler verteenwoordig het. Die span hoop hy sal die vrouespan na nuwe hoogtes lei. In atletiek, Suid-Afrikaanse skole atletiek het 'n veldtog van stapel gestuur om fondse in te samel vir atlete wat aan die Konfederasie van Skolesportverenigings van Suider-Afrika gaan deelneem. Die spele vind aan die einde van die maand in Bulawayo in Zimbabwe plaas. Die fondsingsamelingsveldtog is van stapel gestuur nadat die organisasie nie daarin kon slaag om befondsing van die regering vir die 120 leerders te bekom nie. Die vereniging sê beide die departement van basiese onderwys en sport, kuns en kultuur, sê daar is geen befondsing vir die program beskikbaar nie. En in sokker, die Braziliaanse sokkerspeler Neymar kan moontlik met sy voormalige spanmaats Lionel Messi en Luis Suarez herenig. Die drietal het saam vir Barcelona in Spanje gespeel. Neymar word nou met Inter Miami in die Verenigde State van Amerika verbind. Messi en Suarez speel reeds vir die span. Neymar se teenwoordigheid in Major League Soccer kan ook meer ondersteuners en kommersiële borge na die liga lok. En dit bring ons by die einde van jou middagsport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie.

0: Dit is 99.6 FM Stereo, dis Brian Adams vir julle met Kids Gonna Rock. Lekker. En ons het natuurlik ou Gina G daar gehad met Ooh Ah Just a Little Bit. Nou ja, tyd stap aan. Dis byna kwart oor 4. Ons het vir Chris hierso van Security Make. Ons gaan nou met die man gesels 'n bietjie. Dis oor die Indaba, die groot ding wat volgende week in Woensdag plaasvind hier in die Portugese saal van die Bilpark. Maar ons gaan 'n bietjie meer uitvind rondom hierdie gebeurtenis net na hierdie breek.
1: Need serious truck value right now? Then get to Vaal Tata in Meyerton. From light delivery loads to heavy duty hauling, your journey starts here with quality new and used commercial trucks, backed by expert service, genuine parts, and a team that's with you all the way. Whether you're buying for one job or a full fleet, we're ready to help. Call 016-362-2255 or visit 9 Willow Road, Meyerton. Vaal Tata, keeping your truck on the road.
0: Nou ja, daar is hy. Soos ek gesê het, ons het vir Chris hierso van Security Mekka en ons gaan 'n bietjie met Chris gesels en 'n bietjie uitvind van die Indaba wat plaasvind. Chris, lekker om jou weer hierso te hê en welkom hierso by ons, man.
2: Goeiemôre Jimmy, baie dankie. Is lekker altyd om hier te wees.
0: Daar is hy. Ja, jy het nou vir ons 'n gas nou saamgebring vandag, het jy nie?
2: Ja, 'n eregas, 'n spesiale gas.
0: Ja, en dit is nou jou mini-me, soos jy gesê het, nie?
2: Dis my mini-me.
0: Dis nou Chris Junior.
2: Chris Jan Junior.
0: Chris, goed en jy?
3: Dit gaan goed.
0: Gaan het goed?
3: Ja, baie goed.
0: Daar is hy, lekker. Ok, Chris, ons gaan bykie gesels oor die Indaba. Dis nou die groot ding wat volgende week in Woensdag nou plaasvind. Vertel vir ons een bykie, en vir die luisteraars wat nou nog nie weet van die Indaba nie, waaroor gaan het alles?
2: Wel, Jimmy, dit is een uitstalling, een expo, jy weet, om het een bykie meer extravagant te laat klink, van sekuriteitsprodukte en dit sluit alles in, alarmstelsels, hekmotors, toegangsbeheer, elektriese heinings, daar is so 'n bietjie elektries betrokke en dan ook so 'n bietjie beligting betrokke en dan verder gaan dit net die vibe wees wat vir almal daar is.
0: Nou, hoe laat begin die ding, die hele Indaba?
2: Dit begin 10:00, woensdagoggend. Nie komende woensdag, volgende woensdagoggend, ja. Die 26ste Augustus, daar by die Portugese sal, soos jy terecht gesê
0: het. En ek het jou nou nie gister gevra nie, maar hoe laat hou die ding op?
2: Dit is tot en met 4:00.
0: Tot en met 4:00?
2: Dis hy.
0: Ok, so die mense sal moet, wel, jy sê van 10 tot 4 dan, nie?
2: Van 10 tot 4.
0: Ok, en daar is iets van alles, nie? Dat, want ek meen, jylle verkoop maar alles, en jylle het ook, soos jy gister terecht gesê, jylle het AI in die valdruk ingebring, wat die sekuriteit aan betref, en dit ja, is nou een interessante exciting ding, vir die mense wat nie weet wat AI is nie, kunstmatige intelligentie is die Afrikaanse woord, Engels, artificial intelligence, en dit is nou een nieuwe ding met die sekuriteit, en ja, ons maak net soveel moeiliker vir die boewe om weg te kom met wat ook al hulle soek, is het nie? Dit is maar die hele idee, is het nie?
2: Jy weet vir die besigheidseienaars, vir die winkeleienaars, in Le Shop Frans, jy weet, die technologie kan as jy jou hande in die lucht opsteek wanneer iemand een wapen op jou rug, kan hy dit erken en hy kan na die beheerkamer toe pop-up stuur, soos ons dit noem, om die ouwens te laat weet, hy gryp julle gans en klim in jou karre en jaag.
0: Ja.
2: So dit is amazing.
0: Nou Chris, sê gou vir my, ek neem aan, daar gaan baie, kom ons praat net gauw oor, vir die mense wat nou nie gister gehoor het nie, hoeveel uitstallers is daar op die dag, want so ons het uit die gesien, 19 is
2: het? Ons het 19 uitstallers daar so, en daar is een moontlikheid vir 20ste uitstaller, wat een verrassingkie kan word, ons werk nog daar aan, so ek wil nie eindelijk nou al beloof nie, ek het nou te vinnig gepraat.
0: Ok, alright, maar ons hoop maar vir die beste, nie?
2: Dis hy.
0: Maar ok, so laas jaar was het natuurlijk ook daar gewees, en laas jaar was jylle baie gelukkig gewees met die jylle.
2: O, dit was een groot succes laas jaar gewees, en die inlichting wat jy kan verkry daar, jy weet, dit is een information overload party keer vir sommige mense, maar al die inlichting is daar, dit is tot amalse beskikking, jy moet net kom en kom kyk wat gaan aan, jy weet, hier sit my laaitie hier langs my, jy weet, en ek dink het by myself, ek dink gedierig deur, jy weet, hy is my alles, en ek hoop hy weet het, maar
0: ek gaan hom nou vra.
2: Is reg, vra hom gerus, vra hom vas, en
0: jy moet eerlik wees, hoor.
2: So, vir my is dit van kardinale belang om hom te beskerm.
0: Natuurlijk,
2: weet, om hom veilig te hou en al die goed. En ek is nie altyd seker of ek genoeg het. Het ek die regte beskerming, het ek die regte sekuriteit om my huis, het ek die regte dinge. Want as hy fiets om die blok gaan ry, jy weet, hoe weet ek hy is veilig daar waar hy ry? En wat kan hy doen om homself te beskerm en al die dingetjies? En ons het al die solutions vir julle, om julle kinders te beskerm, mense, kom, maak het draai, kom gesels, kom vertel ons wat julle nodig het, ons wil julle help, ons gaan julle help, en as ons nie dadelike antwoord het, dan kry ons vir julle die antwoord.
0: Hmm. Ja. Nou, julle het natuurlijk ook daarby julle self, nou julle is geleë in vereniging, soos wat jy vereniging inkom, net so voor heb jy een lijst aan die linkerkant,
2: nummer 72 Voortrekker
0: en Joubertstraat.
2: Nee? Dis
0: so is op die hoek van Voortrekker en Joubert, en julle het ook daar so is een plekkie, waar julle ook alles tentoonstel, wat mense fysisk kan gaan sit en kyk, of gaan staan en kyk, en hoe die goed werk.
2: Ja, inderdaad, ons noem dit die Experience Center, dit
0: Experience
2: is ons
0: Center.
2: Trots daai.
0: Ja.
2: Daar is alles lewendig vir jou op te display en ons mense is daar en hulle weet precies wat elke product behels daar om vir jou te verduidelik wat gaan aan en dan kan jy dit ook ervaar, jy weet, scan a QR code op uitstalling daar en dan kan jy met die product speel. Daar is elektrische heinings, lewendige elektrische heinings, so jy kan kom voel hoe piets hy.
0: As jy nou rarig niks anders het om te doen nie, en jy is nou lief vir die gevoel,
2: ja,
0: gaan mense al weet hoekom nie, maar ja.
2: Dis hy, ja. En net soos met Experience Center is daar die lewendige uitstallings op die Indaba woensdag, en daar is nuwe produkte, launches, wat gaan plaasvind op die dag, en ek kan nie baie daarvan sê nie, want ek weet self nie veel van wat gebeur, maar daar gaan 8 nuwe exciting, ek is oortuig daarvan, dit gaan exciting produkte wees, soos ek nou al die ouens gehoor gesels het, dit klink verskrikkelijk exciting, wat gelons gaan word.
0: Sê gij vir my, pamflette en goeder sal een natuurlijke lol wees, daar so vir die mense wat uitstal, ek is seker hulle gaan iets van alsa hee, nie net die producte nie, want ek meen, betek keer dan kyk jy na een product en hulle verduidelik, maar jy weet, jy wil ook nou maar een pamflet of een ding hee, wat jy op jy eie tyd nou kan gaan sit in die sitkamer, en net daar deur lees en kyk precies dit wat jy gemis het, wat jy nie gehoor het nie, of miskien half gehoor het, al die inligting sal daar wees. So dit is seker natuurlijk ook daar so van die uitstallers.
2: Daar sal nog van die ouderwetse pamflette en goed wees, glo ek, maar die meerderheid van hierdie ouwens gaan deesdaar digitaal.
0: Okay.
2: Jy weet,
0: ek
2: het nou gepraat van die QR-koukie, jy gaan dan die QR-code kan gaan scan en hy gaan jou direct na een link toe vat, na een website toe waar jy die producte, jy weet, een bykie meer in diepte en detail kan gaan besigtig. Maar ja, die vraag wat jy dan kry en het wat nie op die pamflet vir jou gesê word nie, dit kan jy direct uit die perse bek kan kry.
0: Ja. Daar gaan natuurlijk ook prijse wees op die dag.
2: Nee, niks.
0: Niks prijse, okay, mense skies.
2: Nee, ek trek julle been, ek trek julle been, daar gaan natuurlijk prijse wees, daar gaan wonderlijke prijse wees, ek wens, eindelijk ek mag deelneem daaraan, daar is een ding wat ek in die oog het, wat ek nou nog voorspaar, maar hy is up for grabs vir iemand.
0: Hoe is dit?
2: Wat baie gelukkig is.
0: Oh, nice.
2: Ek kan nie sê wat het is nie.
0: So, ons gaan nou nie uitbreid daar, die mense moet maar kom draai daar so.
2: Ja.
0: En dit is die, wat se dag is het op? Die woensdag
2: is
0: die
2: woensdag,
0: 27?
2: Wanneer
0: is het?
2: Die
0: 26ste.
2: Dis hy.
0: So is woensdag die 26ste. Ja. En ek dink het gaan lekker wees, man. Ek kan nie dink dat jy weet dat mense nie sal belangstel aan nie, vooral, ek meen, as ek kom by veiligheid, wil allemaal toch, jy wil die nietste en die beste hee, en een ding wat werk, jy weet, want die is daar, jy weet, hulle, het is asof hulle altyd, baie keer een stap voor jou is, maar met AI
2: voor.
0: Gaan dinge nou miskien hulle bykie inhaal en hulle heeltemaal voorbijvat, met die nieuwe technologie wat nou natuurlijk beskikbaar is, en dit sal natuurlijk tentoongesteld word op die dag, op die 26ste.
2: Ja, dit is precies wat vir ons hoop, is laat die AI bykie, jy weet, begin veld wen hier so in die val, dit was altyd verskrikkelijk moeilik om te bekom, financieel, en dan natuurlijk die die tegniese aspek wat daaraan verbonde was, maar dit het al hoe meer eenvoudiger geword en dit het meer bekostigbaar geword en dit help vir van huishoudelik tot hoogs industrieel en korporatief. Jy weet, is daar 'n oplossing met hierdie nuwe AI wat ons beskikbaar het.
0: Ja. Ek wil nou vir Chris Junior gou vra. Jou pa is nou natuurlik diep in die sekuriteit in. Jy het seker al heel wat goed geleer by jou pa wat sekuriteit aanbetref?
3: So klein bietjie. Ja,
0: okay.
3: Omtrent.
0: Okay, so waar is hy op skool? Waar is hy? Van die Bouvereniging?
2: Hy is in vereniging op skool in Vryheidsmonument.
0: Vryheidsmonument. Ja, okay. Ja, so
2: graad skool. Graad 5. Ja, raak nou te groot vir sy skoene.
0: Graad 5. Wat is dit in die ou taal?
2: Dit was standaard 3. Dis sy. Jou kyk op front sy, hulle verstaan nie die taal nie.
0: Nee, hulle verstaan. Ja, nee, maar ek weet, die weet, ons ja. Okay, so is graad 5, okay. Alright, en speel jy bykie sport en al die goeders ook?
3: Ek speel een klomp sports.
0: Hoe is het? Bykie rugby, bykie atletiek?
3: Rugby, atletiek, ja.
0: Okay, lekker. Ja. Nou ja, posiesie?
3: Posiesie, ek gaan tussen 4 en 5.
0: 4, wow! Ek wil sê die man is bykie lang, nie?
2: Ja, ek sê mos, hy is te groot.
0: Victor Matfield, look-alike type van ding, jy weet. Ek het Matfield in hom sien. Ja, daar is hy. Okay, gee gauw vir ons die besonderhede nou, soms so in een nete dopie, so Chris, vir die groot en daba volgende week in woensdag die 26e by die Portugeesesaal in Van Nabijl Park, en vir diegene wat nie weet waar dit is nie, asseblief, dit is achter die Palms Centrum. In Van der Bijlpark.
2: Was hy, President Boshoffstraat.
0: President Boshoffstraat, ja.
2: Ja, en ouwens, ja, kom maak het draai, dis van 10:00 tot 4:00. Ons is daar, as jylle die heel dag saam met ons kom spandeer, ach man, ons sal het love. Daar is ietsie te ete, wat jy kan gaan koop daar so by die restaurant daar van Aluele en daar is een kiosk ook vir snacks en goeikies soos Coke en so aan,
0: ja.
2: Is daar bekombaar. Frontline gaan daar wees en hulle gaan koffiekies verkoop om hulle te help om bykie net hulle
0: geldkie
2: in te samel vir hulle doel wat hulle dien. Weet julle wie Frontline is?
0: Maar jy gaan ons nou sê.
2: Die frontline is die oukies wat die paramedics, meeste van die tyd paramedics, en dan, jy weet die frontline ouens,
0: yes.
2: Wat ons help om, jy weet, ons lewe te behou, om ons lewe, hulle heg ons lewenswaardig, en hulle is daar om te help, om die first responders, jy weet, net een bykie te bemoedig, op die koue aande koffiekie te gee, en daarby hulle te wees, want dit is baie stressvol, en selfs die ouwens, jy weet, kan nie altyd koop nie, en die ouwens is daar om die ouwens te back, en hulle het fondse nodig, so kom koop een koffiekie by hulle, en kom support een goeie doel dan ook daar.
0: Chris, hier is een ou wat vraag, wat is die type deelname is betrokke op die dag? Kan jy van hulle noem, wat daar gaan wees op die dag?
2: Dis nou die exhibitors, meen
0: jy, Jobby. Ek niemand dit is wat hy bedoel, die so type deelname, so ek niemand dit is wat
2: dis
0: wat
2: hy. Wel, soos ons voorheen gesê, daar is 19 ouwens, so die meer gewilde ouwens, so Centurion en Hikvision gaan daar wees. Nice Automation, hulle bring hem verskrikkelijk exciting product, bring hulle op die launchtafel. Nemtek Fencing gaan daar wees, Stafix Fencing gaan daar wees, Allbrow, wat bykie meer in elektrisch is, MCE Electrical gaan daar wees, wie is daar nog, daar is Spectrum Communications, hulle bring baie interessante product, al die pad van die Kaap af, jy weet wat groot is in die Kaap, wat ek dink vir die ontwikkelinge, jy weet die komplekse, die sekuriteitskomplekse baie waarde gaan toevoeg. Dan is daar die alarm ouwens, IDS en Optex vir daar gaan wees, daar is al die pad van die UK af, is daar Takex. Takex is ook een baie gewilde product in die val.
0: Is dit die selfde mens wat laas jaar hier was?
2: Hulle was ook laas jaar.
0: Ja, was laas jaar.
2: Dis hy, ja. Oh Mike.
0: Dis hy, ek het nog met hom gepraat, die so, ja.
2: Ja, hy kom saterdag al na ons, dus hy gaan lekker saam met ons keier, oor die naweek en so, en voor ons begin werk.
0: Daar is hy. Chris, ja, baie dankie. Is daar nog iets laaste woordje van jou kant af?
2: Ja, bel ons gerus. Telefoonnummer 016-1000-333. Gaan volg ons op die sociale platforms. Kom kuier by ons in die winkel. Ons website www.secmec.co.za en dis ons.
0: Dan sy. Chris, baie, baie dan. En Chris Junior, jy moet sterkte met die rugby en al die... Speel julle nou nog rugby of is dit
3: klaar? Die rugby season is al klaar.
0: Is dit al klaar? So wat vat jy nou aan? Cricket?
3: Ja, ek is backup.
0: Backup?
3: En onder FB.
0: Wat is dit?
2: Dis basis die tweede span.
0: Van die tweede span? Oké, okay.
2: Hy leer nog bykie die cricket, hy...
0: Ja, soms hy so lang is, hy vat lang voor hy by die grond kom om die bal op te tel, jy sien.
2: Dit moet wees.
0: So, ja, daar is hy. Maar ja, daar is hy, Chris, baie, baie dankie vir jou.
2: Dankie, Jimmy.
0: En klein Chris, dankie dat jy gekom het, hoor. Baie lekker om jou te
3: plezier.
0: Daar is hy. Mense, dit was dan een Chris van Security Mekka. Onthou, die groot en daarbij volgende week in woensdag. Dit is nou die 26ste.
2: Yes.
0: Daar so by die Portugese sal in president, wat was het?
2: Boshoff.
0: President Boshoff straat, net so achter die palms sal julle kry. En het gaan een prettige, prettige dag wees. Moet het nie misloop hee.
4: Since 1978, the Specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the Pest Management Specialists today on 016-423-5172 or visit www.voltpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
5: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Goed dan, kom ons kyk gauw een bykie wat aangaan, wat die weer aan betref, hoe lyk die dinge, as ons sommer in morgen se temperature inspring, is nou morgen woensdag die 19de augustus, 7 jy minimum, op na maximum 28, heerlijke sonskyn dag, donderdag sit ons weer met 28 graden Celsius, so ook vrijdag en dan saterdag, die naweek in, is het weer eens 29, Warm. En 29 en dan sondag sit ons met 25. Nou ja, vrijdag van al die dae tot en met sondag toe die enigste gedeeltelik bewolkte dag met so 10% kans vir reën daarso. En dis hoe die dinge lyk wat die weer aan betref hierso in die val.
6: Start your engines.
7: We got the parts.
8: I got the parts.
9: I got the parts.
6: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no...
0: Also, en dis hoe die dinge lyk wat die weer aan betref hier so in die val.
6: Start your engines.
7: We got the parts.
8: I got the parts.
9: I got the parts.
6: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
10: Hoofnuus hier die uur. Ad hoc komitee oorweeg moontlike aanklagte van myn eet, Matlanga kommissie ondersoek WhatsApp boodskappe van Msibi se foon en Kusato is bekommerd oor uitdagings by NSFAS. Ek is Reeta Potgieter, goeiemiddag.
11: This year, the Security Mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervel Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
12: Absa Groep het rekordwins vir die eerste helfte van die jaar gerapporteer, met verdienste wat met 8% tot 12,8 miljard rand gestyg het, hoofsaaklik aangedryf deur 'n 17% toename in sy Suid-Afrikaanse bedrywighede. Ondanks 'n 10% daling in wins in sy Afrika-streke weens rentekoersverlagings, dra Suid-Afrika nou 72% van die verdienste by. Die bank voorspel dat Suid-Afrika's ekonomie van jaar met 1,5% sal groei, wat hoër is as die Internationale Monetaire Fonds se ramings. Die Departement van Minerale en Petroleum Hulbronne het 'n voorgestelde verandering aan Suid-Afrika se balansheffingsprosedure in die staatskoerant gepubliseer om invoerders en groothandelaars te help om verliese te verhaal gedurende periodes van wisselvallige globale brandstofpryse. Die voorgestelde reëls sal kwalifiserende maatskappye met beduidende onderverhalings toelaat om tydelik 'n deel van die heffing wat van motoriste ingevorder is te behou. Die veranderinge sal nie die bestaande balansheffing of pomppryse beïnvloed nie. Maatskappye sal onderhewig bly aan sentrale energiefonds verslagdoening en audits, terwyl die reëling sal eindig sodra geverifieerde verliese onder 500 miljoen rand daal. Die personeelvereniging vir die motorbedryf verwelkom die vordering met die uitbreiding van die Afrika Groei en Geleentheidswet, AGOA, en sê dat dit Suid-Afrikaanse werkers en uitvoerders sal ondersteun. Die Amerikaanse Senaat het ten gunste van 'n 2-jaar verlenging van die program gestem, wat kwalifiserende Afrika goedere toelaat om die VSA sonder invoerbelasting binne te kom. MISA sê die motorsektor is 'n groot begunstigde, wat werksgeleenthede by handelaars, werkswinkels en onderdele verspreiding ondersteun. MISA se woordvoerder Pakamile Glubi Majola sê stabiele handel sal die bedryf versterk, lewensonderhoud beskerm en werkers en gesinne

0: van die sektor afhanklik is, ondersteun. Op die JSE vandag, die alle aandele indeks is 0,1% laer op 114.621 punte en die top 40 staan op 106.986 punte, 0,02% toename. Valitas, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.94 teen die pond. Een bitcoin kos $64,255.38. Kommoditeite, goud het met 0,4% afgeneem en staan op $4,397.77 per fyn ons. Platinum staan op $1,755.80 per fyn ons en 1,4% afname. Brent 3 olie het met 2,6% toegeneem en verhandel teen $90.87 per vat. En ten slotte, wereldmarkte. Dow Jones is 0,51% laer op 53,459 punte. Die Hang Seng staan op 25,471 punte, 0,07% toename. En die Nikkei is 2,54% laer op 67,460 punte. En dit is die einde van jou finansiële verslag.
1: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tafrinnikan Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tafrinnikan Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenachan, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
2: Nou ja, daar sê, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek, Know Your Music. Nou ja, vandag is dit 'n bietjie Afrikaanse treffer wat ek vir julle gaan draai. En 'n bietjie kyk hoe vaar julle met hierdie nommerkie. Kom ons kyk hoeveel van julle gaan dit reg kry. Ek wil weet wat die naam van die liedjie is. As jy weet wie dit sing, asseblief stuur dit ook vir my deur. Die WhatsApp nommer is daar 062-344-5545, 062-344-5545. Luister mooi en sê vir my, wat is die naam van hierdie liedjie?
3: Die winterwind waar oor ons wereld waai en die donker ster waar in die hemel draai en het teken langs die pad.

0: En daar sê, dit is wat ek vir jou gee, is net daai stukkie van die liedjie. Ek wil weet wat die naam van daai liedjie is. Kom ons kyk hoeveel van julle gaan hierdie ene reg kry vandag. Afrikaanse treffer van 'n klompie jare terug. So, laat my weet op die WhatsApp nommer 0623445545. As julle weet wie dit sing, great stuff, stuur dit vir my deur op dieselfde nommer met die naam van die liedjie. Intussen, kom ons gaan terug en ons luister 'n bietjie na 'n nommertjie van Jelly Roll.
1: 99.6 waar jy thuis voel.
2: 1, 2, 3...

0: En dan sê dit dan die stem van die ene, Jelly Roll, natuurlijk die ander nommerkie wat hy saam met Miley Cyrus en Butterfly, groot, groot treffer daai. Righto, is tyd om oor te gaan nou na die, ek gaan vir julle 'n bietjie agtergrond gee rondom hierdie groep, en ja, hulle is Suid-Afrikaanse musiekgroep wat Afrikaanse boeremusiek verwerk en op eksentrieke, in unieke wyse weergee met instrumente soos blikgitaar, dis nou die ramkie, en ook die mondfluitjie, die banjo, viool, trekklavier en die mandolien. In 2005 het die joernalis en skrywer Rian Malan begin om navorsing te doen oor die 1930 Afrikaner rebelmusikant David de Lange, en hy het natuurlijk Amerikaanse jazzmusiek vertaal na Afrikaans toe. En ja, die groep word gelei deur die veteraan akteur en storyverteller Ian Roberts, hy sing en hy is op die gitaar, gevolg deur Alicia van Dyk, ook sanger en sangeres, en sy is ook op die trekklavier, en dan Barry Steenkamp op die basgitaar. Bradley Cooper is op die tromme, en Fioska Woustra is op die gitaar, en Wynand Davel, hy is op die viool. So, daar sy. Daar is vir jou net so bykie agtergrond rondom hierdie spesifieke groep. Nou, dit is ons baie liedjies gegee, so dier die jare. Blaas jou vuvuzela, kaptein, Suiker Bossie is nog een, kaptein, en Jenningland is nog eeniekie, maar ja, daar is een spesifieke een wat ek natuurlijk op soek is na. En hy klink so, ek wil weet wat is die naam van hierdie ene.
1: Oor die winterwind, wat oor ons wereld waai, en die donker ster, wat in die hemel draai, en het teken langs die pad,

0: Ja, daar sê jy, dit is 'n bietjie ABBA vir julle met Gimme Gimme. Nou ja, kom ons gaan gou oor na die antwoorde toe. Ek wil gou 'n bietjie kyk deurwerk. Wat het julle vir my hierso gesê? Ons het so 'n paar antwoorde deurwerk. Righto. Christina Libbe, jy het vir my gesê staan by my Radio Kalahari Orkeste. Christina vir ons. Hierso baie baie dankie vir jou antwoord. Marieks, wat het jy gesê? Dis Skirk. Jy sê dit is Skirk Darren. Oh my, nou ja, toe my reiks, dankie vir jou antwoord, Dani Heymans, staan by my, dis die Kalahari Orkest, en nou, Chris Chameleon en so aan, daar's Dani, dankie, en dan het ons hier so ook nog een stemnota, kom ons hoor gauw, wat sê die persoon?
1: Hallo Jamie, dis Lizali, so, dis die ou Kalahari Orkest, en die liedjie se naam is staan by my, ek weet nie of hierdie die een is waar Chris Chameleon ook saam met hulle sing. Dankie,
0: Lizel. Daar sê, Lizel, bye bye, dankie vir jou antwoord, waardeer het verskrikkelijk. Aubrey S, hi Jimmy, staan by my, Chris Chameleon Radio, Kalahari Orkest, ja, my favorite SA artist, great song. Nou ja, daar sê, Aubrey S, bye bye, dankie, thank you so much, appreciate that. Magda Halley, shoot Jimmy, ons het nie idee nie, nie. Alright, nou maar toe. Okay. Dat is maar altyd die eerste keer. Chris Chameleon, staan by my, sê Laurens vir ons hierso, dis sy antwoord daai. Anton, wat sê jy?
2: Hi Jimmy, Antonie, hoop het gaan goed. Man, hy klink vir my soos die Radio Kalahari Orkest, met staan by my. Maar, weer eens, kan verkeerd wees, maar ek dink amper so, ek dink op pruks terug.
0: Dankie vir jou, bye. Anton, bye, dankie, waardeer het. Hi Jimmy, staan by my, groete Sydney, dankie vir jou Sydney, dan ons ook hier so Elise, kom ons hoor.
3: Dis die Kalahari Orkest en staan my by.
0: Staan my by, nou toe daar sê, Tommy, wat sê jy, staan by my, van die Radio Kalahari Orkest, is Tommy se antwoord, dankie vir jou Tommy, waardeer het, en dan ons ook hier so Marianne, kom ons luister gauw vannacht.
4: Staan by my, Marianne.
0: Dan sê Marianne Labuschagne, staan by my. Ja, mense, dit was natuurlijk gewees, staan by my van die Radio Kalahari Orkest. Dit is precies wat die liedjie was, so dan die wat het reg het wel gedaan, en nie so is, hy geniet om.
5: Oor die winterwind, waar oor ons wereld waai, en die donker ster, waar in die hemel draai, en het teken langs die pad.

0: Coldplay Feels Like I'm Falling in Love. Jy is in geskakel op 90.6 FM Stereo. Jy luister na The Nightcap saam met my, Chris Marie. Ek hou jou geselskap vir die volgende 3 ure, so bly net waar jy is. Ons begin binnenkort met jou playlist takeover waar jy vir my die liedjie stuur wat jy vanavond baie graag wil hoor op 0623445545. Ons kyk na jou wat happenings aan die einde van die uur en ek gee ook vir jou die shout-out vir vanavond se beste liedjie op jou playlist takeover. Bly in geskakel, bly waar jy is. Dis 90.6 en 906 TV.
1: Waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.

0: Elton John met Healing Hands. Dit is 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Jy is ingeskakel op The Nightcap en ons begin amptelik met jou playlist takeover. Amanda skop het vir ons af. Sy sê, naand Christmas, hoop het gaan goed. Het gaan baie goed, dankie Amanda. Sy sê, Lanklaas Independent Love Song gehoor, as jy hom asblief kan speel. Amanda, bly ingeskakel, want ek speel hom vir jou. As jy nog nie het nie, stuur nou jou liedjie vir my, dis 0623445545.
1: Elke lied het 'n story. Kyk daarna, 90.6 en 906 TV.

0: You tuned into the Nightcap on the Vile's Head Station. It's the night shift. Now we're busy with your playlist takeover, and we have another request. Monica sê, "Naand Christmarie, hoop jy het 'n lekker aand. Ek het baie dankie Monica. Kan jy asseblief vir my Dirk van Westhuizen se Gooi jou suiker oor my speel? Mooi aand vir jou. Mooi aand vir jou ook Monica. Ek speel hom vir jou net hierna."
1: 90.6 waar jy thuis is.

0: Dis Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Net vir jou hier op 90.6 FM Stereo. Ek love jou liedjie versoeke. Ons is amper klaar met jou playlist takeover. So stuur vir my nog 'n liedjie as jy hom nog vanaand wil hoor op 0623445545. Maar bly ingeskakel want binnekort sê ek wie jou shout-out vir vanaand se playlist takeover is.
1: Waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.

Over My Head. Dis tyd vir vanaand se shout-out vir die beste liedjie op jou playlist takeover, net hier op 90.6 FM Stereo. Dis amper tyd om die eerste uur van The Nightcap af te sluit, maar jou shout-out vir vanaand is Monica, wat Dirk van Westhuizen se Gooi jou suiker op my

0: Dit is Jacobus met Verby Dans net hier op 90.6 FM Stereo waar jy thuis voel en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Jy is nog steeds ingeskakel op The Nightcap en ons begin nou met die Afrikaans Power Hour. Ek sien soveel uit na dit, maar eers kyk ons gou na jou weer.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is heidiglik 11 grade hier in Van der Byl Park. Môre kan jy hoogte temperatuur van 28 grade verwag. Donderdag ook 28 grade en Vrydag ook 28 grade. Maar Vrydag lyk asof daar 'n bietjie, asof dit 'n bietjie bewolk gaan wees met 'n 10% kans vir reën. Saterdag is ook 28 grade en Sondag val dit met 1 grade na 27 toe.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.

0: Dit is Danny Smoke met Monica net jou hier op die Waalse Trefferstasie. Ons is besig met The Nightcap en ons is in die middel van jou Afrikaans Power Hour. Ek het nog Gerard Stein, Tamlin Wessels, Karleen van Jaarsveld en Cordelia op pad vir jou. So bly net waar jy is.
1: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.

Groot Tunes, met trots geborgdeur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00768.

0: Dit is Wyn van Dion Groot, net hier op 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Dit is die einde van die tweede uur van The Nightcap, net hier op die Waalse Trefferstasie. En met dit sluit ons ook dan jou Afrikaans Power Hour af. Dit is nou tyd vir jou Wal Happenings. Die hervormde kerk Drie Riviere hou 'n biltong en brood aand op die 4de September by Klippervier Country Estate om 6:30 namiddag. Toegang is R250 per persoon en R120 vir kinders onder 12. Kroeg met kaartfasiliteite is beskikbaar. Geen eie drinkgoed. Jy kan vir Lizette skakel by 083-601-3328. Dis Lizette by 083-601-3328. Jy kan ook gaan na 906fmstereo.com/walhappenings vir meer inligting.
1: Waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.

0: Dit is ons met Sou Jy Net hier op die Waanse Trefferstasie. Dit is tyd vir jou celebrity birthdays, maar eers skop ons af met jou weer.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is 9 grade hier in Van der Byl Park op die oomblik. Môre kan jy 'n hoogtetemperatuur van 28 grade verwag. As ook vir donderdag, vrydag en saterdag is dit 28 grade, maar vrydag en saterdag lyk so bietjie bewolk. Vrydag met 'n 10% kans vir reën en saterdag met 'n 5% kans vir reën. Sondag sak dit so bietjie na 27 grade toe en maandag en dinsdag sak dit weer na 26 grade toe.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create

0: Dear Owl, Ugly Heart. Dit is 90.6 FM Stereo en 906 TV. Dis tyd vir my om tot sien te sê. Ongelukkig, ek hoop jy geniet jou dag môre. Ek kuier weer môre aand saam met jou op The Night Cafe van 9 uur tot middernag. Maar vir nou, dit is dit. Bye.
1: Hoor dit, sien dit, leef dit. 90.6 en 906 TV.